0: fransk
1: Je m'appelle
0: Je m'appelle Paris Paris
1: Paris Croissant.
0: Let's do it again. Ja, det var Talk Talk med Charlie XX og Troye Sivan.
2: Kan ju grillas. Häng med.
3: Vi är i grillen och idag så har jag grillat bli känt leka för det jag syns det är allt annat än en icebreaker. Jag syns det gör det klent att bli känt efterpå och så är det bara tullat.
0: Ja, ja. Jag syns det här är väldigt synd Klara för du ska i bursdagen min ikväll.
3: Ja,
0: så nu går jag på något lite tom för idéer jag.
3: Nej men alltså drickeleka och bli kjentleka är ju två helt separata ting.
0: Ja, men det är väldigt många drickeleker som är bli kjentleker. Okej, okay, hear me out. Du kommer exempel. Du säger ditt eget namn och ett dyr eller ett verb. Klatre Klara eller Klara krokodille liksom.
3: Ja, för det jag tänker på när jag hör bli kjentleka.
0: Nej, nej, nej, det där är ju bli kjentleker från första klasse. Bli kjentleker generellt är ju bara något som gör att du blir kjent med människor. För exempel never have I ever. Kjempegøy.
3: Ja, det är gøy.
0: För då får du så gode historier mens du håller på. Eller har du varit borti snusleken för exempel?
3: Ja.
0: Ja, där kastar du ut den som påstanden passar bäst till.
3: Mm.
0: Det är också en måte att bli känd och så kommer det historier upp och det blir mycket latter och god S.
3: Ja, du har ett poäng alltså. Alltså såna typer, alltså Hvis man tar drikkeleka på fors som blir kjentleka, så kan jeg forstå det.
0: Ja.
3: Det jo for så vidt en blir kjentlek det også.
0: Det fint uten alkohol også, det ikke det jeg sier. Så jeg liker drikkelek. Nei, jeg liker...
3: fulle.
0: herregud, nå høres jeg som den. Oi, oi, oi. Nei, men jeg liker blir kjentleker generelt.
3: Ja.
0: Er poenget her. Men nå trenger vi din mening, fordi vi er uenige her. Kleiner du ut av bli kjentleker? Ja, få meg vekk herfra. Eller nei, det jo bare kos. Det kan du stemme på inn i appen NRK Radio, så skal vi avgjøre en gang for alle om drikkeleker må... Nei, ikke drikkeleker!
3: Herregud, Tine!
0: om bli kjentleker skal dø eller fortsette å leve.
3: Please dø!
0: Nei, lev!
3: Nei!
0: Hallo, det utrolig stygt å si at noen skal dø.
3: Bli kjentleka kan godt dø for min del. Men
0: og da
3: vet?
0: Var Klara kansellert.
3: Hvem vet?
0: Hvem vet?
3: Metropolen.

0: på P3 med Tine og Klara. Vi har grillet I dag, vet du, som alltid.
1: Alt kan ju grillas. Häng med.
0: Och idag så är det bli kjentleker som är I full flamme rätt och slett för Klara har gått amok. Hon är lei av drickeleker och vill ha det avskaffa ASAP.
2: Ja, jag vill det.
0: Ja,
2: sue me.
0: Ja, ja. Det for så vidt fair det, men jeg synes det superhyggelig. Jeg blir kjent med folk på en litt annerledes måte, for å si det sånn. Men det jo derfor vi må spørre deg, kjære lytter, hva du tenker I appen NRK Radio. Og vi har fått svar.
2: Vi har det, absolutt. Og jeg jo bare I ekstase, fordi det 88% av stemmen som har gått til «Ja, jeg klein ut og blir kjent, Leka!»
0: Herregud! Det skal ikke være mulig.
2: Jeg trodde ikke at jeg skulle få med meg folket på den, altså. Faktisk.
0: Åja, nei, jeg trodde egentlig det.
2: Oh.
0: Jeg så for meg at du kom til å vinne den der overlegent. Men jeg hadde fortsatt troa på at det ikke bare var meg som satt på fest og dro fram de der «Ja, dere, skal vi bli litt ekstra godt kjent nå?»
2: Men jeg gleder meg uansett til masse blir kjent leka med deg I kveld, Tine.
0: Ja, det håper jeg. Og dere som hører på, dere kan bare forvente at på mandag, da jeg og Klara enda bedre kjent. Vi kommer til å være ustoppelige, faktisk.
2: Ja, absolutt. Herregud.
0: Vi skal få Lil Nas X og Montero her på P3 nå.

0: är det så han då som ringer?
1: Vänta lite, vänta lite.
0: Nej, inte vänta nu. Vänta, prata.
2: Nej, du ringer mig.
0: Nej, inte ringer, säger jag. Prata med, jag vill prata med Sharif.
2: Sharif, okej, vänta. It's